0: meko pata wona ya donan di journal et tout bonigman di yo gbese nan ya bien ko kwa et jirnoman sabel gba kudo arito belo en kanu di be sukuloa be do dopo wa o le di akonta oto o tan o vide le nti le ke gbo wa le doa ya no da pe ni ma odo de sia de ta nya be gbe donan me wa o masa me o pata ko ji o ni mi le ya mi la no we de ka eric pa kujo johnson e ji gande ja le wetre mi do ngbe benge ki voici le ke gwan gbe ke webe ada sitin kuidi ne du me vi gedi o enu to vovovo o mi a o sojo le wa no ni o gbo o ma gba tin so vo gan la ba nfun ana o nge eye o si kwa we la mo si mi ma e se va ton la be mi agbon wa fun o ke ke ka mi ala gbon be lo me be ko wa di do gan me zangera abobo le di asipu mu ya mo be nu ma me si o do me gbe sugbo wa mi gba le se tan bi agbe to ta me ton ba gbe ti emi le keye oposo eji won keja kudo le ke be jodo kaka esi de mi le ke gbegbe
1: eyan darede
0: ntonawe
1: sugbon madu baba ni yanu bi goji e de ke bi nu ajodo e magbon be ame gbogbo to e o ngba ti so ita so dada abaji le wa bi aho medikariko baba na mi si ami ne mi le gbon baba yan to chan mi le mi nu kin tia mi chan mi ba mo le mi ami si ami kekim to o ke gbe ni to go via pa le ke mi agbere joro pa ni apo e be
0: e kam ya pata
1: e so ye jia ma gbon be e si be jaja e a enu be ni e ni agbon be anamet de rogo so ni a fevrier mi e o so ni a do nko ne mi be e si ke ra ba jale emi a wetri atongon ko adengon me a be e de la seun ntia nyano dodo
0: ntia do nya dogo
1: nya dogo ne enuke be lava nyane amesia me ba nyabe an na fike mleye esi ja e khana do funu ejejia mano ji emonu wewe voa de be tobe afide leke o late yi so u on to gbo a afide mle nyasio e magbon be de kebe si be jaja muni togo be du quoi de capoyer les subi de kebe nu on ya gbonbe africa be eni a e
0: we do hope
1: be du hope be du o keke won e si am le wo enu nyedo mi se le e du o me be no so e Côte d'Ivoire gbalu gbalu a ame 45 e coulé ni so be si ke o jaya o me Ghana o be ame e plus d'une douzaine e ame wevé so 20 ye mi baba le sele mi acha mi agbo be o be ame ame ton yi mu gbe le si be jaja yo me baba e mi la dona me si ame voa mu poto le gbon be ne e nu ale le ke a e gbe ami be mi le o décentralisation ga ke me ke ye e ni a anamet de de ke be nu o toare mu ke ye mi abe commune o wo de kari kari kari ka mbe kan fran e nu beni yo odola jirado dare be a obe esi e lava de ameare no vignone esi nyawo e mi le lava kple parce que ne mi nyawo e voter na wa nyawo mi le lava kple vone nu ya jozeri ka mi pudua fi eleke ye mi so daro be na re amesi ame la te va besi a dare ken gbone esi avava gblenle e gbo cha e ni a e npc ye pona dekebe enu ogbo ne enu a e protection civile a npc ministère de la sécurité be gomebele donc a ne enu va le gblea wo yola te va yi la te va no pelo mi anti voire ne si a toji kaka be la va tobe le 2000 ki ari fi ele ke mi so dare le commune de kwekwe mebe au moins fi e canada mi ari mi la te va berofier vo amuno nene o eyi enu ke don pona nyang bobe mi mate no décentralisation voyez o la gonya jinko be nu ya ila va jo nu e la va gble voyez on prend disposition ke boye e nu va jo o le gbon enu ya e mi abe e nto me o ma gba te so afide la va ya afide voir
0: vo sa e di janan le togo vo mi se na be si dia mo la nfoin afanya se vagan ti le sipe amene ne o de mo ke jo nene o
1: eh